0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Ich bin Idris Saylgan und meine Kollegin Berivan Çömlek und hier ist Aargauer Regional Radio Kanal K. Viel Spaß beim Zuhören. Gut, dass wir heute haben, diese Berdawamen über برنامه‌ی خواهیم نقاش خواهیم بر دوام بکن. ما هنگسر مجارن لگریم را زده است پیکر. ام دخوازن بر دوام بکن. آنگاه او براستی گرینگی که پر مزنه چی ما دیتنا گریم را زده فکر گرینگن. دیزانین کو دما کو آبیدین لگریم را زده هاتنه چیکرین ل دورا بریازاین 10,000 مروف هنج نچیروان و برهفکار بون. مروف پیشیده سردمان نولتیک ده بجیه بون حیوان و نباتان گدی کرن و دست به چاندینیه کرن. کوده دبستاننده وکی سردمان کوره پولشکری ده فیر کرن. بری سردمان نولتیک کوده نوبرا 8,000 و 5,500 بری ازاینه ده مروف ده کومین پچوک یین چند کسانده ده جیان نچیر ده کرن و بخارن آخوه خارنه کو د خوځای د دهات دیتن د خارن او د کارن خو بری خستن بکن دا کو حیوان مزن او نچیروان نچیر بکن لبل کفرین کو له گریم رازه هات نه دیتن کو 6 متر بلندن او گرانیوان هنه کندگیجه 20 تونا او دقاده که جه 2 کیلومتر دورتر حتی کشاندن و قاده که و پرستگه یعنی 2000 سال بریا نولیتیکا که لگور انگاشتا گوردان چیلده او چاو حتی کرن راستیجی او هینجی وک آگاهی که گرینگه هن باش نایزانین جبر کو یعنی بری وانتوجی دزانی کم ودمه و کلان هنه بقاسی 20-25 کسان پیکتین جبر ورا به آوه اکی مر... یعنی کس نزانه هن نایزانین کو جبر چه آرمان جوان کمان حاطن جمع هف پیوسته که وره که 20 تونه یعنی دبکو هر اکیم سدان کس بره بکه یعنی پر قبیله پر قلان حتنه جمعه گره تو چی دو بیجی؟ یعنی چی سیدم هیه که ووان کمان حتنه تو دکاری بردوان بکی؟
2: بله نها ام بحثا کومین دست بکی یین که بونه سیدم که گریم رازا یا جی خراب رش حیا روژا ما ای روژ مرا مایا وکی میراته اکی نها ام سردما خوزایی یا که جرد بیجن نولوتیک و پیش نولوتیک گروبین بچوکن گروبین کو به کم کرنا گیان به نیچیروانی دبارا خواده کنا لگل وینا مروان هر دمی پیویستی به باوری آن دیدن یعنی ام نها تماشه وانا دیکن باوری وانا جی هنه برجبر که جوخارا پرزگه جی چه کرنا
1: پر ویدمه او هی آنیمیزم آنیمیزم باوریه که
2: باورین خوزای نه
1: حتی تی اویش یعنی حتی روشامه جی هند هنک ده هرمان ده وان هنه آنیمیزم وک باوریه که پیشته
2: بله وان مروان جبر که خود خوزای ده قلست بینن لرخمی تباین درونده جیان و خواه جیان دیدن جیان کرن مروان هر دمی پیویستی با باوریه که دیدیه یعنی تشته که که پی باور بکه که خواه سر لنگام بگره فقلانین هنه خوادی باوری نه باوری انوانان خوازایی نه باوری انکو دست بکه یه انکو جی خوازایی تین جبر که حیا که باوری بو یک خدایی به میلیون به هزاران سال دیاره که دم دروازده با پیوستی هم مروفان از او سا بجم پیوستی هم مروفان به باورکرنا تشته که هیه یعنی مروف دم اکو باوریا خوان داده که دکاره خرابین هری مازم بکه
1: بله یعنی سنجکی وی درجه پیوسته دم اکو کمانتین جمعه براستی اوجی نقاشك غرينجه بيست ريغازين هافكار سنجي ريغازين سنجيجي هبا او جي بيشكتنا كما زين هم تشاند بخار دافرينه
2: تشاند كي شو صنا هر قلنا كير هناك قايده وقرالين جاني ين نفسكي هنا يعني اوانا چوانن هر کس مجبوره لگور قلانا کوتی دا جان دکه تف بگره

0: اوانا تینا دورخستن دویده میده تینا دورخستن امن ها دیسا وگرن سر گری مرازان دی گوتن کو یکم پرزگه هنکو دی دنیای ده یعنی ینکو پیش نولوتی که وان انسانان جخوره جه چه کرنه جخوره لسر بران موتیف چه کرنه شکل داینه نها او جی پرسکی گرنگه چوا آنینه چوا چه کرنه جبرکو دمان بحثاوان کسان دکن هم دویجن تنی به نیچیروانیه و مجول بونه تنی گیا کن کرنه لی تابی گرنگی داینه باورین خواجی
1: نبی بروان خاله که پرگرنگی هیه یعنی حتی نها بقاسی صدی 15 هاتیه کولاندن به هرم 2014 ده او یکو لکولینین کول دست بکر کلاوس شمید جیان خوش دستا بشته قاسی دو سال هاته روستاندن وان لکولین هاته روستاندن کولاندن ها ارده هاته روستاندن و پر هیدید چه
0: پر هیدید چه پرسه گرانه چما سکن آندن جبر که هر که ود کولین گرینگی خاک کردستانی درد که و پیش یوانا
1: بله راسته
0: خودیه وی حریمه کیون امن خودیه وی حریمه اوانا ینکو اف چانت آوا کنیجی با بابین منه
1: بله بر ردکتوران جور و لکولین کرنه بیست یکی و یکو حتیه دیتن قاسی بیست پرسکهی گلوور وسا شکلیوانجی گلووره حتیه دیتن حتان ها چار حتیه کولاندن لی یعنی هر کد کولن پر تشتی جداته لی بلی پر هیدی دمشوان خباتان
0: بلی جبر کب ده ودیتنا خراب راش را دیرو که نچار ما که دیسان جنوب آوره نویساندن او دیرو که که حیان نها لدبستان حمود دنیای دهاتان فیر کرن او ودیتن وی ودیتن او پوچ کر
1: بله
0: هیلات کو دیروک نیکا ولا نویساندن هر کس پرتوکن خواه نو بکه برچوانا درواز بکه او ودیتن اکو سانجی لسر خواه کردستانی جبو دولت اکی کو داگر کر جی چاوی جن نگونجاوه
1: طبی که یعنی هر کس دیروک دخواد دست بکرن لملی اوروپا دو بجی دیروک دمد دست بکر اوی یون یونان هند بیشن شارستانی بمرد ها دست بکرن عراقی بری ها و سومر ها بریاوی به گوتن شارستانی بمرد دست ها دست بکرن لبلی وان تزان تمامی نا پوچ بیه به اشکره لکردستانه او جی هنک نخوشی هنک کسان جی ده چه یعنی
0: راستش برکو بوینا خودیه دیرو که افقاس گونار جهش شانازی هر ملت اک دخوازه دیرو که خوش خواب داده سپیکرن خواه وکی بنگه بده نیشا کرن لی ودیتین این کل کردستان تینا کرن افتشت همو پوچو والا داری خستن هش من دیو که کرد یانجی خاک کردستانی نگیرینگه همو پوچ داری خست و بو سدم ها که دیسان گیرینگی خاکی در که پیش بریم باورم امی نوبره که بدونی دیسان
1: بله
0: جکما آوازن چیا پپوله بواریم یه بیدی کم بدلی بابا
1: گوتر خواهش گوتر وانین هشا

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: بله که دارونین هیجا اندیسا به هورانا امدیسا وگرن سر خراب رش پرسا کو خراب رش پرزگه که یان مالکه پرسا گله گیرینگا اجبر کو جه بچوکه با آوه ده هات یا چه گرن ستونین کو دنوا وی پرزگه ده قاسی سی متر اندریجن موتیوین که لسر وینا هاتین چکرن یین که امو سابه جن یکم آجلین که هاتین کدی کرن انجی همان دمیده اجبر که هم وکه کوت زانین مروواتی یکم کسین دست بکه آجلین که فیده جیدیتنا آجلین که جی ترسیانه هر دو جی پرستنه یعنی یکم باورین دست بکیین با کردان اون اجبار که حی روژه ما ای روژه ام روژه ده پریزن او یکم باوریم ایا کردانم نها پرسا که پرزگه هیان مالا اجبار که دوی ویب اوی بی بزانن در بازبونا شورشا گند به کومین گلگ گلگ بچوک چه بونم یعنی اف کومین کو لوی داره جان کرنه کومین نوورا 25 کس 3 کسان دنه لیوان کسان شورشک آوا گریم
2: مده آنگو بیروان از دخوازم ورای وکی بکم لی تشتک لکوتنی تزیده بکم خراب رشکه آنگو گریم رازا وک پرستکه هک حتی آوا کرن مروو دست بکی ده فکر که یعنی هنک لسو مرادم وید بینن هم وک مال جی جیانه و همان دمیده پرزگه ده نو هفدنه لی بلی ورا جی جیانه به قاسه کلومتران جور دورتره ورا جی کنبوینه هیه جی اکی جبو مریان هنه
1: سوک جی هنه
2: اره جی یا زیده بازرگانی مرون کاره بجی هیه وراجی اوه که خاله که گرین که پشتی مرنا کلاوس شیمیت دکتور لی کلاره جیوی ده پیوردار ده به او او خباتا دمشینی براستی هنک مرو دما که میزد که ناو نرخاندنی وانده هنک جداهیشی هنه دکتور کلارا لی و تیماوی کو سروکاتیا کولانین گرتن سرخوه ده سال داویده به انالیزین برفره نرینا پرستگه ها باقش جنوبه سر راست کرن کلارا دلیل خورد پیشکش کرد که ایده دکه که گوبکلی تپه انگو گریم رزا نه تنی پرستگه هک بو لیده همان دمیده وارگه هک پر قلبالخ بو لیبه لی کلاوس شیمیت ده بجه وک پرستگه ها هر دو یعنی هنک هلبت به دکتر کلارا هنک جی بر ماهین جدا ته دیتن او خالین گرینگن لیکنین سروی جی سیستماتیک مزن مزن جی دبن ده پو قانال نو کو دناو کوری بنگهین ده حاطنه کولاندن و دا کو آو بارانی برهو بکه و اشکره دکه انگو به دکتر لی کلارا هنک او دکه یعنی ده بیجه برا نتنی پرزگه که و همان دمیده کومن مزن لور بجیش جیان جی دکن یعنی براستی خالین جداش هم بخوازن هنک نقاش بکن ایکونوگرافی و سمبولیزم اکی خورد هیا لگریم رازا کوزمولوژیا نئولیتیک هم بخوازن جی بریوان گودار بکن یعنی ورا پر بر رسمین جدا جدا آجالین جدا لسر وان کیوران هاتیه خیز کرن
1: راسته لسر وان بران وان کیوران آجالین وک مار رووی برازین کووی قلنگ هرچ دوپش شیر کرین کووی و خزال هاتنه چه کرن یعنی امرووان او مرووین کولوی داری جان آوا کرین هلبت که هاتونین خواه لسر بران جینی شاکرنه وکی دن چاو بیجن دمکو آواهین کوچه کرنه نوبونین کوچه کرنه اوانا همو دربازی لسر گوران کرنه یعنی لوی داره شورشک آوا کرنه جبرکو کومین دست بکی ینکو تنی به کم کرنه گیایان یانجی برحف کرن نیچون و نیچی ریجیان و خدر باز کرن هنه که آرامتر دبن و جاره بری خواددن کارانینا بران سریوانا توش دکن جخوره تیر و گوانان چه دکن جبوکو بکارن دبارا خواب کن پیویستی بکارانینا عقل تدیدن و داریم دماکو جان خواه رو جانه جی درباز دکن هلبت پیویستی آوانا به هاتنا گل هف هیا پیویستی آوانا به هنک ریگزین ننویسکی هیا پیویستی آوان به باوری ها دبن سیوانا باوری ده دبن سیوانا ریگزین ننویسکی ده اف انسان همو لگل هف کم دبن دما که لگل هف کم دبن پیویستی آوانا به چیکرنا جهن وک پرسکه هات یا دیدن
2: بله و نه این حیوانان این سرستونان جهف جدانه مار، رووی، برازان، برازین کووی، قلنگ، انکو هرش، دوپشک، شیر، کرین، کووی و جور به جور خزالان. هر وراهنک وسط نقاش کردن هر قابیله سمبول کوانه هیویده می به حیوان خواه تمثیل دکن همه حیوان کتینه و نکرن رووی، براز، شیر در پوزیسیانا اریشه دنه دنه نشاندان. دران اینوان تازی کوتنه نجه اصو هنک ورا سروی مجارج از خوزم هنک بیشم یعنی هنک حیوان نیر بیشت که ورا او یکی هنک تی نقاش کرن براستی از وی من فکر شاش دیبین هنک دی بیشن یا سردستی ظلامی سمبولد که نتشته کسا براستی جی نینه و همان دمیده به فکرین هیرارشیک ورا تی نقاش کردن اوجی از راست نبینم جبر کوره یعنی هشمندی ایرو ام ویدمه گرگ نکنی که یعنی ویدمه به هر رژیان هنر یعنی هیرارشی وسا زلام پرستی وسا نین حتی کوزاین سردست او رول جند جوا کده خویای یعنی وان
1: او هشمندی ها کود بجا زلام سردست لاداره ج... هشمندی ها نها تجبر کو
2: بله
1: نها زلام خواه سردست دبینه لیم جبیر نکین چانده نولوتی چانده جیان خوزایی حمول دردور جنه کن بویم یعنی بله. زاروک این کوهن هم مال وی قلانیه نه کسی که
2: بله
1: زاروک بدایی که خواه بخال این خواه تی ناس کرن دوی سردمه ده
2: بله راسته یعنی یک هیرارشی دو مجارا جن یعنی وک حیوان انفرانیر
1: یعنی هل بد
2: نتیروانی او ببه
1: یعنی نینا رسم طایبت گریدای جنه وی تین ابیرا هر کسی دیارکو او لوی داره باوک سالاری پیشتتر لیتشتکوسانی نه جبرکو او یکم هاتنا یکم شوه جان خوزایی لدردورا جنه کن بویم
2: بله.
1: یعنی تمام زلام نیچی ری دکه زلام ده چه دور نیچ گوشته حیوان آنتینه یانجی لیو جهی کو جن لی را دوسته که دیگرن هیا امویش بیر نکن بله یعنی نظرار داینا حیوان آجالان تام برانبری وینا خوادی لدرکتنا خوزای لدردورا جنه چید بم
2: بله راسته کتروان هیجا همه دیسان آبره که بدن وقت زود در باسته به اونی قاشمه جی گشه جه دلیلا و شیطار گش جان ولد گودار بکن گودار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Die Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regionalradio Kanal K. بروانه می به نقاشی خو بردوام بکن زیده وقتی من نما کرم
2: که بله از دخوازم کرد باله بکشینم سر و ما بهکادن پرسکر خرابی راش مالیان جی پرزگه لسر برین کو دوی داری نو خرابی راش دهاتین دیتن ده هر بره که موتیفک جدا لسرم جبر که امزانن هر قلانه که توتم اکی خواهه یا توتم جی سمبوله
1: بله
2: یعنی چوانا ها هر دولت که آل اکی خواه یا دوی دمیده هر قلان اکی جی سمبول اکی خواه بو که جیره توتم دهات گوتن
1: بله
2: دوی داریده هر آواهی اکی یعنی هر جه اکی شکل جدا جدا نشاده کن که او در وکه پرستگه اکی وکه حاطنا جهف یا یکی زیده تر قلان اکی برکو وکی ما گوتی قلانک هر قلانکی توتمکی خواهی سمبولکی خواهی اف دبا دارک دبا دبا روش با دبا طیرک دبا یعنی دبا آجالک دم با هر یکی جدا جدایا دما وانا تین گل هف هر یکی سمبول خواهی جلوی داری دانینا یعنی هر موتیوکی کلوی داری نشادکه که جی یکی زیده تر قلان لوی داری حاطنه گل هف
1: بله راسته
2: یعنی ام چخواست بحث بکن وقت تیرنا کشبر کو شورشان نولو تیک در بازبونا جیانا گندان شورشا زوی شورشا چاندنیه اوانا همو لسر خاک پیروس ام بیجن خاک کو بویی در گوش شارستانی مالوانی جه حیات 12,000 سال ام نهاد بینن
1: بله بله براستی پر وقتی مکی ما اجید خوازم کرتاستی تشتی که بیجیم
2: بله
1: یعنی ورا او شارستانی هانه به حاطنا جمهو یا قلان جودا جودا یه مزوپوتامیای پیک هات ای روژی پیدویو کردن و یکی تیک اوسا هی حتی یرو هم دنیرن یعنی چواکو دمک قلانان قبیلا بیداره یکی تیک آوا کرنه پیشکتنی مزن پیشکتیه ده همان دمیده پشته در باسه فرما قلام بیه فرما عشیری بیه هر تموسا به یکی تیان به فرم نووه جواک پیشکتیه ای روژی جیبو جواکا کرد هم دکارم ویژن پیدیویا پر گرین گرین گرین که یکی تیا نتویه ای روژی او پیور لپیشیا میه اما دخواست جوی حتی افرا گره بدم بروانم گوتنی تی داوی جی بگرم راستی دمیمه پر که ما
2: از هری داوی دخوازم ببیجم بهیوی ما و کولان این کولن خراب رش و ادام بکنج برگو هر کو بنی عردت کلان ام راستی دیروک اکنوتن راستی زان نونوی دربار چاند نولیتی پیش نولیتی که ام تنش بروینا ام دفرقا گرینگی خواه خواه ده بن هری داوی از وی بیجم هری داوی دخوازم خاطر جواب خوازم گوه دارونین هیجا شبا خوش ام برنامه اکنو دیسا بواربون به هیوی دیکن به دلی و به حتی برنامه اگدن بمینن ده خیر و خوشیده شبا خوش
1: لیبت سو هرینن ویرسیند ام انده آینر وار ترن زندونگ دنگ کردستان انگلانگت این در هوی تیگن زندونگ هابن ویر اوبردی روینن فون گریم رازا گشپروخن دی بای ارکیولوگیشن اوسکرابونگن این کردستان اندکت وردن اون درن Entstehung auf 10.000 Jahre vor Christus datiert wird, sowie über den Prozess, der zur Neolithischen Revolution führte. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Gut, Arvanin Heja, am gestern bei der Dauja Bernamaya Khoa, هیوی دیکن که برنامه به دلی و بوی حتی برنامه اگدن بمینن ناف خیر و خوشیه ده امی بسترانه اوی نوژین ده که خاطر خواهد خوازن دن باش ایوار باش